Sedert als die pad begin loop het, het die irise uitgeblom. Die verlate oogballen van die lichtblauw is, die gevouwde stil vleermuizen van die pers is. Sedert als die pad begin loop het die gras in die zaad gekom. Het die botterblommen hulle blaren zoals naaldtipsels laat vallen. Die japonicus wat soos kamerjasse tussen die seders hang, is bruin van die tak gebluk. Seders onder die pad begin loop het die blauwe reuse blinkpony stort uitgeblom. Het die waterval Banksias haar ineenstorting voltooi.